0: 大哥！
1: 緻密な偵察の結果、竜林鎮西の東園旅館という場所が八路軍の連絡地になっており、直ちに制裁予定。同時に八路軍は遊撃隊をチェンジャー隊に伏兵を配置しており、物資輸送車への奇襲を計画。犬飼中佐は相手の裏をかいて夜兵と共にチェンジャー隊に入り、午後4時八路軍の遊撃隊に総攻撃を開始、敵十数名を殺し計画を阻止しました。
2: もう読まなくていい。全て聞くに大変話だ。八百円旅館は八路遊撃隊と連絡通路かはまだはっきりわからない。ケンジャー州の戦いで私が見たのは二人の八路で生きているのかわからない。だが逆に私たちの帝国の勇士を4人失った。
1: 中佐殿、ありのままを報告したら酒井大佐は。
2: 井上君、私は君に言わなければならん。我々は軍人だ、政客ではない。
1: はい。
2: この報告の重要点は、消滅させた敵の数は関係ない。それにこれだ。八路軍、奴らがこれをどこから手に入れたのか。奴らが使用している軍用の弾薬はどこから来たのか。皇軍の物資はどうやって奴らの手に渡ったのか。酒井大佐を厳しく調査しろ。
1: はい。
3: 哎，哎，慢点，
4: 大哥，能走吗？我背你吧。
3: 不，橘子，走，咱们俩走。
4: 慢点啊，来。

0: 조각.
1: 조각.
2: 우다키군, 動くな.
0: 조각. すみません. 帝国の国体に 添えられなくて.
2: 우다키군, 君は よくやった.
0: 조각. おやつでした. まさか八郎に嘲われるとは.
2: 私はお恥ずかしい限りです。尾崎君、竜林寺の八郎軍の拠点を攻め落とせば帝国にとって功績となる。余談から君に功績を称える。恐れ入ります。お恥ずかしい。もし帝国の軍人が皆尾崎君のように職務を守り規律を守っていれば、ではこの信濃の戦においては すでに勝利を収めていたはずだ。我ら天皇陛下のためならばこの命を尽くしましょう。尾崎君、安心してくれ。私は竜林寺のありとあらゆる通路を封鎖したからな。すべての薬屋を制御した。この二人の八郎は負傷を負っている。もう逃げることはできん。
3: 鬼子的人太多了，我们冲不进去。后来就爆炸了。英雄啊，这就是我们的民族英雄。只是可惜了，要是早点知道他们的底细，把他争取到咱的队伍上来，那就好。
4: 不管他们是不是部队上的人，只要是为了民族解放而战的，就应该给他们机会。我要把他们的事迹向上级汇报，并在《晋察冀日报刊》弄出来。我要让全国人民都记住他们的名字：李占奎、朱二。小鬼子妄想灭我中华，做梦！

0: 混得对墙，你得会的我。八路怎么能有欢俊的物质？
1: 按太君的意思是说，这些物资是从我黄歇君这儿流出去的。
0: 你的错了，那不是我的意思，那是千阳中处的意思。
2: 我不怀疑任何人，但是我不忘记怀疑任何人。洪队长，请你把门打开。
1: 开门。
0: 数人の八郎のために五名の帝国軍人が死傷したとは。犬飼君、君はこれをどう説明するのだ。
3: 大佐殿、中国にはことわざがあり、勝敗は兵士たちの運命を分けると言います。我が軍は死者を出しました。しかし我々は八郎がいる竜林地の拠点を潰しました。これはとても意義があると思います。
0: あの数名の八郎の身元をもう調べたのか。
3: 調査しています。
4: 報告します。盗まれた形跡はありません。何もなくなっていません。
0: よし。
3: 本当にじゃん。对不起。
2: 也没事。

0: 五万千米，这件事情你应该做好解释。
1: 报告长官，如果到桃园客栈喝顿酒就算过往甚密，那长官要追究的第一个人应该是小岛忠作。
0: 你说什么？
1: 这桃园客栈是维持会张宁会长办的，镇上好多皇军都去喝过酒，小岛忠作也是其中之一。如果你要是追究的话，恐怕是追究不过来的。长官，要不要我给你列出一份名单来？
2: 报告，偵察隊長劉秉龍到着。
1: 哎，刘队长，刘队长也经常到那儿去喝酒。如果他要是给你列出一份名单来的话，恐怕比我的还详细。
0: 江宁，我看不中，你可以走了。
1: 长官，我还是给你列一份。
0: 你现在赶快走吧。
1: 是。
3: 王队长，你怎么也在这儿？
1: 也是韦宇太君请来的。
2: 好，哥哥，刘太守投降。
4: 長官が奴を帰らせろと。
5: はい、何だと。
4: そしてさらにジャンニンも帰らせろと。
5: 行け。
3: 王队长，太君请咱们走。
4: 尾崎、長官は機嫌が悪い。今入っていくと君のためにならん。尾崎、遊撃隊の拠点の投炎旅行を暴いたことで長官は喜ばれた。しかし後に奴ら情報員を目の前で逃したために長官は大怒りだ。
5: それはよくわかるが、しかしジャンニンを逃がすと捜査の道を断つことになる。
4: 長官は言った。ジャンニンは狂犬でしかない。奴には何の価値もない。
5: 私が思うに、ジャンニンは劉統率大金論を吐いた。これは勇気が必要だ。長年の私の経験が教えてくれた大金論と劉統率の捜査は続けるべきだ。
4: こうも言っていた。こんな追及など無駄だ。何の意味もないとな。
5: 井上君、わしはシナ人を信じない。劉統率と大金論の捜査をやめん。私は自分のやり方で真相を突き止める。結果を出してやる。
3: 今天这到底是咋回事？这
1: 刘队长，今儿我可是救了你一命啊！
3: 救了我一命？陈太君，他到底说什么了？
1: 你对皇军是忠心耿耿吧？
3: 对呀。
1: 我对他们也够意思吧？
3: 当然。
1: 哎呀，咱中国人呐，就是把心掏出来，就是再忠心也不能让人从心底里信任。
3: 你就别说那些弯弯绕了，今天到底劝向太君说什么了？
6: 五块九毛八，稀有银元藏到家。
7: 一吨银元只要五块九毛八，我抢了十道，这次啊，我可赚大发了。
8: 抢到了，打了几十个电话，我也抢到了，给孙子孙女每人两套，当做传家宝。
6: 五块九毛八，财富银元藏到家，
7: 超低价发行，人人都可抢几道。
9: 一百枚传家宝财富银元，官方发行，品质绝对错不了。
10: 金满箱，
7: 银满箱，不如一百枚财富银元传家强。
6: 好消息，特大好消息！60枚国内珍稀银元，40枚国外稀有银元，整整100枚的传家宝财富银元。今天不要大几万，不要大几千，现在拨打屏幕电话，传家宝财富银元一枚银元只要5.98元就能带回家。为弘扬世界钱币文化，彰显文物复苏，残宝于民，财富于民，财富银元尽败家。不管你是个人喜欢、爱好收藏，还是想把财富银元留给儿女子孙后辈。

0: 食料を集めに行くことだ。目先のことしか考えておらん。目先のことしか考えておらん。浅はかだ。本当に浅はかだ。中国のことわざで、ウサギはその辺の草は食わん。本当に大帝王は脅威を立てたいならば、うまく手なずけなければならん。現地の庶民を怒らせてはいかん。
1: しかし食料は配分して前線へ送ってきました。占領区は全て現地で賄っています。
0: これはまさにどうしようもないことだ。しかし今の関東軍は百姓の家に出向いて豚と羊を奪うしかない。酒井大佐は我々を強盗のように仕立て上げようとしているんだ。関東軍ではない。こんなことに私は絶対に耐えられん。
1: 命令では我々に3ヶ月以内に八路と遊撃隊を消滅、 B3 計画の進行を保証せよとあります。しかし中佐殿、師団長の関心どころは B3 計画です。それで無人区ができたのであります。現在師団長と八路軍は全体にて戦闘中で、そのため我々は酒井大佐の命令に従うべきです。
0: まさか私がいち早く遊撃隊を消滅したいと思わないわけないだろう。しかし我々の関東軍は正義の部隊だ。我々は正面から攻撃し大規模な作戦を行う。現在我々はこの前線から移ってきた。それにこの八路はまるで猫とネズミの遊びだ。これではまるで関東軍の名声に対する侮辱だ。私は大佐に報告し、私の立場を報告する。
1: 落ち着いてください。ここは東北ではなく河北であります。酒井大佐の命令には従うしかありません。
0: しかし自分は間違った命令は執行できん。
1: 中佐殿、これは
0: もう言うな。
1: しかしこの命令は、
0: では公共軍と警察部に山賊でもやらせろ。
1: はい。

0: 長官、ここです。副竜兵。
1: 中佐殿、大佐は我々に先手を打てとのこと。今、八郎軍遊撃隊を消滅させるいい機会です。中佐殿、ご命令を。中佐殿。

0: クーロンピンはかなり面倒な山だ。だから我々の重慶武器は運べない。
1: では
0: 遊撃隊は三難に戻る。必ず通らなければならない道がある。それはここだ。
1: マーランユ。
0: ああ、中国ではウサギを守り株を守ると言うんだ。我々はマーラン岬で遊撃隊を待つ。
1: さすが中佐殿。
0: 共産党の八路軍が西太路線で我が軍に攻撃を開始した。我々の政策を打ち破ろうとしている。旅団長官が我々に命令した。遊撃隊を消滅させ主力攻撃を実行する。よってマーラン岬の潜伏攻撃は成功させろ。失敗は許さん。
2: はい。
0: おい待て、相馬丘の拠点から一帯を引いて東からマーラン岬を包囲しろ。

0: 報告します。部隊がウォーロンフォンに到着後、八郎軍遊撃隊を見失いました。
1: ここは一体どこだ？
0: この場所は、シュンチュアン号といい、マーラン湯から12キロの場所です。
2: 長官、遊撃隊の得意な地形です。神出鬼没、ここを離れるべきです。
1: わかった。すべての部隊に伝えろ。相馬の拠点から撤退しろ。
2: はい。方向転換、全速前進。

0: 酒井大佐はマーラン岬の戦にとても憤りを感じておられる。我が軍の死者は多く、まだ目的は達成されてないと思っておられる。今回は我々に失敗は絶対許されん。さもなくば酒井大佐は我々を許さないだろう。
1: はい、遠征は配置済みです。強力な部隊なので何の問題もありません。
0: これらの薬は師団部が生体液前線に送ったものなんだ。失敗は決して許されん。路線の拠点に頼っていては全く足りん。命令を出す。相馬岡リージャー店一帯の部隊から一個隊ずつ配属させろ。部署はダーリージョアンマージャーファイの一帯だ。
1: はい。
2: 田家嘴怎样？道不宽，弯儿多，汽车一来肯定得慢，咱正好。
3: 不行，田家嘴离柳林镇太近，万一不能迅速的解决战斗，敌人的援兵很快就会派上去。
4: 依我看呢，马家牌楼旁边的八掌山最合适。那儿虽然山不高，可是陡啊，两边一堵，鬼子想跑都跑不了。
5: 对，这八掌山我走过，大白天一个人还挺瘆得慌的。
2: 就是离咱远点，有一百好几十里地呢。
3: 这伏击地点就设在马家牌楼。
4: 还有一个情况就是，鬼子肯定在意这批药品，这要是派兵出来堵，守住大道，那可怎么办呢？
2: 就是啊，要是鬼子人多，咱一下子打不下来。这聚两营的鬼子就能赶过来支援啊，那可就。

0: ゾーマーガンとリージャーディーンへの部隊の配置を完了しました。我々の薬品も問題はありません。
1: よし、報告。入れ。長官報告、重要な報告があります。
2: 太监、大太监。
1: 長官、彼は優秀な密偵です。シダイローさん、高陽霊は彼の情報です。
3: おお、よし。シュシェンシャン、你对大本帝国忠心耿耿，你的光荣大大的。
2: 不，这差得远，我还差得远呢。
3: どんな情報だ？
1: 報告します。ハチは近日ゾーマーガンとリージャーデンを攻めるようです。
3: なんだと？シュシェンシャン、你的情报准确吗？
2: 准确，是真的。山南游击队政委袁文华写给山北游击队王司令员的信，我都看了。他们共同约好要攻打黄巾军据点啊！
3: 徐先生，你的死了死了的！
4: 岳政委。
5: 哟，白队长，
4: 白队长回来了啊！辛苦了，来，快坐，坐，倒水，来。
6: 情况怎么样？
7: 梁志贵真是得劲，
8: 马兰玉遭遇战，就是他捣的鬼。
6: 果不其然，
7: 这次鬼子可上当了，和梁志贵接头那个人天还没亮就离开了，指定是给鬼子送信去了。
6: 那梁仁贵没有发现破绽吗？
7: 梁仁贵已经死了。
6: 死了？
7: 啊，
6: 怎么回事？
7: 庄继宗他们差点捣乱了我们的计划。
9: 庄继宗是谁呀？
6: 哎，是黄杨岭的那个庄继宗吗？
7: 就是他。啊，对了，他们现在就在门外。
6: 哎呦，快把他们请进来。
7: 好。
3: バカ者、你的游击队八路军的干部。你的情报是假的！
2: 不，太君，您刚才还说我对皇军是忠心耿耿的，我哪能说假话呀？
1: 長官、司さんに聞きました。彼の情報の出所を見ると、信じてよいと思います。
3: あちらはあちらと見せこちらを撃つ。目的は我々の薬だ。
0: 中佐殿、運送物資は我々の最高機密です。八路軍と遊撃隊がそれを知るはずありません。
1: 司さんは別の情報もあります。嘘をついてはいないでしょう。
3: どういった情報だ？
1: 彼は桃園のジュアール、本名はジャンジーゾン。彼とリージャンクイはマーランユ、八路に協力。
3: それは桃園旅館から逃げたあの二人か。
1: は、奴らはホヤン連で賊となり、今も皇軍を敵に。
7: 吉宗
2: 啊，
7: 政委让你进去。
2: 哎。
10: 庄继宗，
11: 哎呀，岳老板，
10: 没想到这么快我们就见面了啊！
11: 我跟你直说了吧，我们呀就是来投八路的。其实上次啊在马兰峪，我们就想投八路了，但是后来杀出梁荣贵来，我跟他有仇，就没投。
10: 庄继宗啊，你上次跟我说梁荣贵带着鬼子屠杀了你们庄家营子
11: 啊，
10: 这个情况对于我们调查他很有帮助。白队长刚才已经确定了，他确实就是暗藏在我们部队里的一个内奸。上一次游击队在马兰峪遭到突袭，就是他告的密。
11: 我早就说了嘛，如果梁文贵是好人的话，那老母猪也能耕地了。
10: 来，快这边坐。来，
11: 哎，
10: 好。
1: やはりここは資産が。史先生。请你告诉长官有关詹继宗的情况。
2: 哦，这么回事。这个梁荣贵跟我发牢骚，说游击队一下来了好些人，其中有一个人跟他以前就是死对头，叫庄继宗，是庄家营子一个杀猪的。啊，庄家营子不是叫黄家岭灭了村了吗？那就是梁荣贵跟着陈耀祖干的。后来他们又把黄家领到了石窑村，这石窑村又是庄继宗老丈人家。
3: 等一下，你的越说，我的越听不懂，你的慢慢的说。
1: 長官、やはり私が話します。桃園にいるジャンジーゾンは皇軍を目の敵にしております。以前小島殿が奴らの村をジャンジャーインジーを壊滅したからです。私が思うに死は嘘をついていないはずです。この死というやつ、金に貪欲なやつです。奴が生きる目的は金だけです。 遊撃隊は我々みたいに多くの金は与えていません。
3: 井上君、君の意見を聞きたい。
0: 中佐殿、もしゾーマーガンとリジャーデンで失敗したら我々全員軍事法廷にかけられます。よくお考えください。
3: 私の命令を伝えろ。相馬岡とリージャーデンの部隊は全て撤退するように。そしてリオリンチーに佐藤の小隊と3つの工業軍の部隊を派遣して増援せよ。
12: はい。
7: 回去以后啊，季宗心里放不下，我们就打听到梁荣贵在芙蓉坪有个相好，我们几个兄弟就下山了，在芙蓉坪那儿等着他。
10: 啊，那这么说你们一直在芙蓉坪？
7: 是，昨儿个总算把这小子抓着了。按季宗的意思，把梁荣贵抓到，拉到你岳政委面前，让他问清楚，否则怕他瞎扯。
10: 没想到周季宗做事这么认真呢。好啊，是非面前不糊涂。
11: 于老板，我是拿你当朋友，我才这样的。
10: 哎呀，我也很高兴能认识像你这样大义凛然的朋友啊。你们这些朋友啊，我是交定了啊。哎，那接下来。

0: 尾崎君、私が君を満州国から派遣してきたのは情報の収集を強化するためだ。私は元々の主導性が強まると思っていたんだ。しかし今のお前には失望した。がっかりだ。
1: 恐れ入ります。ご勝訴。
0: 我々の損失を取り戻せるのか。聞いたところによると君が営んでいるサボ小屋は情報を集めるだけではなく職務を利用し自分の懐に入れているそうだな。それは説明できるのか。
1: 長官、どうやら誤解を招いたようです。表向きはタバコ屋ですが、これは私の連絡地点です。収入はすべて情報員に渡っております。帝国の軍備は緊迫状態で情報を集めるには足りません。したがって解決しようと私はシナ人の金を稼ぎ、それをシナ人に与えています。目的はシナ人の全滅です。自分は1円たりとももらっておりません。タバコ屋の収入と出費はすべて記録しております。いつでもご覧できます。
2: 中佐殿、この件については尾崎と話したことがあります。中佐殿は誠実な職業軍人であり、このような質問などしたことがないと。中佐殿は利己的なものを最も嫌います。なので尾崎に管理させて記録をさせましょう。
0: どけ。

0: 私はすでに事の旨を酒井大佐に報告した。君の責任は大きくはならん。だが私の責任は少なくはならん。処罰に関しては上層部の問題だ。
1: はい長官、田植えのあの二人は終始我々の邪魔になります。どうか私の部隊でぜひとも殲滅をさせてください。
0: いいだろう。だが功労は功労、過ちは過ち。功績を立てれば所在を免れることができると思うなよ。
1: いえその考えはありません。ただ大国のために。
0: よし行け。
1: はい。

0: 这个周密的行动计划，我有什么理由不让你们去啊？不但同意你们去，还要带着队伍一块去。
1: 叶政委，我们知道了，以后我们一准守纪律。哎，你赶紧带着队伍，把方庄的煤窑给打了吧。
2: 哎，对了，那方庄的煤窑到底是怎么回事？啊，
1: 前些年啊，我在那煤窑里面挖过煤，煤老板呢是一个叫贺老六的。后来我听说。 这个贺老六的煤窑啊，让日本人给抢跑了。我们不大就寻思，那煤窑里边应该有不会太多的日本鬼，我们俩就去了。可是这一看不要紧，那里边的日本鬼不比柳林镇的少，而且煤窑里边有好多好多的劳工，都是替日本鬼干活的。咱们赶紧去打他一家伙，把那些人呢都给救出来。
0: 这方庄的煤窑具体在哪儿啊？
1: 基辛岭。
0: 基辛岭
1: 啊，还有其他的名字吗？
0: 老百姓都叫基辛岭啊！哎，
1: 这样，你把队伍整理好，我到时候带着队伍去就行了。
0: 那可不行，我们不能打没有准备的仗。每次战斗之前，都必须摸清敌情，这样才能确保战斗的胜利。
1: 那太麻烦了吧？
0: 怕麻烦可不行啊！每个战士的生命都是宝贵的，以最小的代价换取最大的胜利，这是八路军指挥员的最重要的责任啊！
1: 我看这样吧，方庄的煤矿的事儿呢，就先谈到这儿。我刚才跟你们说的纪律啊，你们可要仔细的想一想啊。哎，那方庄的煤窑咱不打了？
0: 不是不打。哎，季总同志啊，我听季贤同志说你杀猪的本领一流啊。我问问你，你杀猪之前都做哪些准备工作呀？
1: 杀猪，磨磨刀，告诉主家把猪给喂好了。
3: 让猪做个保死鬼。你看，你杀猪都要做这么多的准备工作，何况是打仗呢？
4: 中佐殿，中佐殿，検視結果です。一人は体に銃弾があり、もう一人にはありません。顔は焼けただれていて、亀田と佐口の区別がつきません。
3: 彼らをしっかり埋葬し、彼らの遺骨を日本に持っていけ。
4: はい。
3: 中佐殿、全体での戦闘中ですが、
4: B3計画も進めており、あとは通信回路を確保するだけです。巡察隊を強化し、巡回を強化しろ。
3: はい。私は今、河北中軍司令部に上書書を書いた。すべての軍艦に読ませ、彼らの名前を書かせてくれ。
4: これは？
3: どうした？お前は何も信用してないのか？いいえ。長年仕えておりますので、中佐殿の意志の固さと妥協しない性格を知っています。
4: 行ってみろ。
3: 大佐も言っていました。
4: 我々がいるのは東北ではなく、河北であり、河北駐屯軍と関東軍は違うと、彼らは。
3: 何の違いもない。すべて第二日本帝国の行軍だ。酒井大佐のような愚かな軍艦は数少ない。私は信じている。師団司令部の長官は間違いなく賢い。
4: 中佐殿、我々は薬品を失いました。司令部の長官方、おそらく。
3: 失業を失ったことは、すでに処罰を申し込んだ。
4: しかし私が犯した失敗は、身を挺して地位を保った。
3: おい、
4: 大佐たちに署名させろ。
3: はい。

0: 王金龙是罕见的话，我亲手把他给宰了。
1: 对。道は通りました。ここまで行き、ここなら安全です。報告します。
2: 入れ。司令部から上訴書が届きました。調査所。
1: 犬飼中佐から両輪知尉に駐在するすべての長官司令部に宛てたものです。バカ、犬飼は我々を訴えるつもりだ。これが関東軍の一貫の気風で、自分が正しい、誰も目に留めない。初めから両輪尉の心には不満があり、攻撃こそ最大の守りだ。
2: 天津から持ってきた薬を八路軍に奪われ、その責任をこの方法を使って長官に見せ、私に押し付けたのです。バカ。
3: 司令部は調査書の内容を説明してほしいとのことです。長官殿、どのように返信しましょう。我々はやつを相手にする必要はない。我々が執行している戦略は司令部が決めたもの。 駐在部隊が自分らで軍力を調達していることも我々の規定ではない。犬飼の構想なんて屁でもないわ。しかし上訴書には
0: B3計画の進行過程に対しまた質疑が出ています。この部分は我々は、清水君、君は私を代表して
3: B3工程に行ったこと
0: 小島少佐に伝えてくれ。彼の工程は時間通りに終えられず、戦争の進行過程に影響が出てくる。私も彼の命を救うことはできん。はい。もしもし、こちら酒井大佐の事務室です。はい、お待ちください。大佐と犬飼中佐からお電話です。
2: 私は酒井大佐だ。いえ、
3: 大佐殿、我々が拠点としている場所では食料が足りなすぎます。
2: 大佐殿にお願いがあるのですが、食料の供給をお願いします。
3: これから夏の季節です。どうか部隊に一式夏服の支給をお願い申し上げます。犬飼一郎、各地での軍事調達の数字を報告しよう。今までに竜林鎮の報告を見たことがない。
2: これについてどう説明するのだ。
4: 大佐殿、軍隊の食料の件につきましては、私はこれまでずっと意見を保っておりました。
5: 司令部にも申告いたしました。
4: 我々の関東軍はこれまでずっと、
2: もういい。俺の前で関東軍の情けない格好を見せるな。
4: いいか、軍業の調達は戦争における任務だ。
2: お前たちは絶対服従しろ。
4: 大佐殿、
6: 私はこれまでずっと自分の意見を保っておりました。
2: しかし私はあなたの命令に執行しました。公共軍と偵察部に食料集めに行かせました。しかし収穫は少なく、
4: 部隊の要求にも応えられませんでした。<笑>
2: 君は公共軍と偵察大使か派遣してないのか。
4: 犬飼君、君はごまかしてないか。
6: これはできません。しかしこれは大佐殿におっしゃる必要があります。大佐殿の前には 宝石が本当に輝かしい関東軍部隊がいます。まず食料がなくなる前に状態にありえます。もし、もしもし、バカモンガー。

0: 咱不能在这长待，待会儿怕人认出。这江叔和石干死了以后啊，连个坟都没给他们立，等日后把鬼子打走了，一定给他们立坟。
1: 季总，哎，季总，嘿，季总，哎呦，是我，鹏哥的，干啥去了？杀猪去了。
2: 是，哎，季总，那镇上的人都说你被日本鬼子给，
1: 被日本鬼啥呀？给弄死了。我告诉你，他没那本事。
2: 那倒也是，哎，你们俩怎么在这儿啊？
0: 那镇上贴的到处都是逮你们的告示啊！
1: 你们就不怕被鬼子抓起来呀？真的？
2: 那还能有假呀？
1: 放心吧，大哥，鹏哥的呀，从来不说瞎话的。行了，我知道了，你回去吧。
0: 啊，
2: 哎，
0: 别跟旁人说见到我们俩了啊！哎，
2: 放心吧。哎，听我一句话，你们千万不能进镇子去啊！啊，记住。
1: 季总啊，
0: 看来咱们真不能进镇子。
1: 啥招啊？
3: 看我的吧！这怎么是地球人啊？看看，这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地球人啊？这怎么是地
1: 大哥，这上锁了，人不在啊，会不会出事了？被王金龙给……
2: 这院子里整齐着呢，回县城。
1: 那咱现在咋办啊？啊，找王金龙去，
3: 去送死啊？
1: 天黑再说吧，走。
4: 哟，二位来了，快请坐。哎，
1: 有雅间吗？
4: 有，里边请。
5: 你慢点。
6: 哎，没长眼呀、啊？
7: 哟，刘队长，治好了？
8: 治好了，老规矩，结账。
6: 没说的，走走。哎，慢点，慢点。
9: 哎，小心点台阶啊！哎，慢点您的。
4: 二位来，里边请，
10: 里边请。
6: 哎呦，大伯，您小心啊！
3: 你小子眼力见好，机灵不像他。
10: 您过奖了。二位想吃点什么呀？
1: 你快点吧，把你们掌柜的赶紧叫来，快去。
6: 哦。
1: 哎，装的还挺像。哎，别说啊，你戴个破眼镜，他们还真没认出来咱们。
2: 你得叫我戴。
1: 你要再这么说，我走了啊。
2: 我是想让他瞅瞅看咱俩扮的像不像，这是掉脑袋的事儿，出不了岔。
6: 二位找我？
3: 您是掌柜的
6: 啊？对对对对对。哎呵，
8: 您贵姓？
6: 免贵姓吴。
3: 姓吴，
8: 吴掌柜。您看看我们哥俩姓什么？
6: 哟，怎么是你们俩呀？我开始都没注意，没看出来，李掌柜的，哎呦，主二，
1: 哎，我叫庄继宗，
6: 我早就知道了，啊，我还知道你跟季贤都是庄家营子的，怎么帮助的游击队，怎么参加的游击队，上次季贤来的时候全都跟我说了，哎，这次来是干嘛呀？执行任务？
2: 是，
6: 啥任务？
2: 必须我。是，我们哥俩这次是秘密任务。哦。呵
6: 呵，秘密任务呢，我就不多问了啊！哎，甭在这儿坐着，走，咱到后头去啊！走走走，我跟你们说，游击队的人来这儿啊，就算是到家了。走走走走走走走走，
8: 掌柜您得搀着。哎呦，
1: 什么？你别装了。
11: 中佐殿は意志が固く、正義を貫き、権威を恐れず、我々も尊敬しております。しかし酒井大佐は度量も狭く。我々を簡単に許さないのではないかと思います。
12: 恐れる必要はない。私は師団長の前で彼と弁論することができる。彼が私を軍隊から解雇しても東京に戻ったら 陸軍本部に申し立てる。それでいい。
13: 自分が無能であるために長官にご迷惑をかけました。誠に申し訳ございません。自分が主に今の状況から見てみると、酒井大佐の現在を収める方法としては一つしかありません。
12: どんな方法だ。
13: 例の本事業から探るべきでは。
12: 行ってみろ。
13: はい。我々がタオヤンを破壊してからもルートゥースとワンジンロの調査は続けております。今はっきり分かっていることは、ワンジンロはタオヤンのジュアンジーゾンとリージェンクイの関係は普通ではありません。もしワンジンロを捉えれば

0: ヤスの口から何か情報が得られるかもしれません。
1: 尾崎、証拠あるのか。万人論は酒井大社に気に入られており、もし証拠がなければ我々が大佐に矛先を向けていると感じるでしょう。そうなれば対立は激化します。
0: ワンジン論とファンジン論はよく合っている。この前一人の女性とファンインリンに向かうのを見た。
2: どんな女だ。
0: 調査済みです。その女性は本人院の息子の妻であり、名前はシンホア。
2: よし、そういうことならば本人王とファンインリンの山賊は裏で絡んでるということか。
0: 資産の報告によると、この一帯の八王は賊と接触をしております。ならば賊とみなすのは間違い、奴らも八王であります。ホンジーヨンが八王と接触していることをつかめば、酒井大佐を飛び越して直接司令本部に報告すれば、酒井大佐も手出しはできないでしょう。どうでしょうか。
2: ならば君が言った通りに、ワンジンロを捕らえろ。
3: はい、はい。

0: 男女を問わず年齢に関わらず戦場で最後の勝利を得るために全国動員だ。皇軍は支那の戦いで勝利を得ている。戦力は次第に増えている。実に喜ばしいことだ。でも皇軍が前進する速度が速すぎ、兵士の供給源が大きな問題だ。今回国内から来た新兵は、率直に言うとほとんど未成年の若造ばかりだ。瀬川君、君の負担は軽くない。
1: 大佐殿、必ず任務を終わせます。
0: よし、駐屯軍司令部が推薦したのだ。失敗しないと信じるぞ。私はな。
2: 報告。
0: 入れ。
3: 华北治安军景行县柳林镇中队中队长王吉龙奉命赶到。
0: よし、王队长，我给你介绍一下，这是华北驻东军司令部新兵训练部的教官赖川少佐。
3: 赖川少佐，请多关照。
0: 佐川少佐，この方は君に推薦する王吉龙隊長だ。
1: 大佐一直在夸奖你。
3: 赖川少佐客气了。
0: 王队长，我这次特意请你来，有一项重要的任务交给你。
3: 请大佐阁下吩咐。
4: 这里有验方，有偏方，这里有食疗，有穴位。
5: 咱们学中医的目的是什么？叫学以致用。你学点简单有效的啊，省钱或者不花钱的，安全的东西，用在自己的身上或者家里人的身上。
4: 让我们跟随杨主任，零基础学中医。你可以扫描屏幕下方二维码，学习更多的中医方法、实用妙招。同时扫描二维码，一分钱不用花，免费领取人体经络穴位标准大图册一本，以及三角穴一个。

0: 我的流传下来一批新兵，由于时间仓促，在国内没有进行正规化的军事训练。马队长，我想请你协助赖川小组对这批新兵进行调化训练，让他们真正成为合格的军人，投入到各个战场。
1: 长官，柳林镇那边事情很多。
0: 我无法抽身。不不不不不，这个你不要担心，你只要安心训练就行了。
2: 是。
0: 佐川少佐，長旅で疲れているだろう。休んでくれ。君が泊まるとこはもう手配してあるから。ありがとうございます。
3: 面会行きました。
0: 入れ。
3: はい。
0: ワン隊長、你去吧。
2: 是。

0: 说是打个盹吧，还睡着了。
1: 赶紧起来吧，天快黑了，我们该走了。我刚才说那话你都记上了？
2: 记住了。到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去想问都问不出来
2: 了。就别啰嗦了，记住了。哎，你说今天那吴队长说日本鬼的事是真的吗？
0: 怎么样，你还是不相信？
2: 你想想，那日本鬼能干出人事来？
3: 犬飼君、軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。
4: 大佐殿に報告いたします。私は軍令に違反しておりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。
3: 犬飼一郎、君は関東軍に辞任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属してる。この点は分かってくれるな。
4: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。
3: バカ、君は俺の選択が間違ってるというのか。
4: 大佐殿、我々のB3 計画は重要な任務です。 B3 計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎遊撃隊を潰さなければなりません。
3: おい犬飼一郎、お前を解職する。
4: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。
3: 犬飼一郎、
5: はあ、はあ、はあ、
3: 前に言っておく。今行っているこの対戦は皇軍に50万の軍量を存接させた。去年満州の大干ばつで軍量をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍量を調達したくないなら中国のことはない。君と君の兵は腹を空かせてしまうことになる。
4: 大佐殿、餓死したとして

0: もう私は決して過ちを犯しません。
1: 大佐殿、一つ報告したいことがございます。工業軍需竜林地の中隊長ワンジンロウは
0: 八郎とつながっている疑いがあります。
2: 君は俺を侮辱しているのか。
1: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワンジンロウ以外です。公共軍の大隊長ワンジンヨウも八郎とつながっている可能性があります。
2: それということはそれら全員八郎軍ということか。よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
1: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。
2: 証拠？君の証拠は？
1: ワンジロンとハチロがいる竜林地の情報組織はタオイエン旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホンジヨの息子の妻とワンヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
2: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
1: 本来私の情報員がワンジンロを通じて窓口を秘密を暴こうとしましたが、ですが突然に長官がワンジンロを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
2: 君は私がワンジンロをかばい君の調査を阻止した。
1: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
3: おい、お前の事実をもって俺の前から見せろ。早くしろ。
1: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
4: 落ち着いてください。中佐殿は
3: 失せろ。
4: はい。
2: バカバカバカ。
5: 站住！
6: 嗯，小伙子，我找我儿子王金龙。
5: 你找我们生队长？
6: 啊，他升官了哈，有出息了。啊，
5: 王队长去县城了，不在。
6: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
5: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
6: 啊，哼，这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
7: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
5: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
6: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账。
7: 咱回吧。
6: 哦，
7: 哎，你慢点啊。
8: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
9: 報告
1: 入れ。
9: 長官、何かご用でしょうか。
1: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
9: 長官のためならば命も捧げます。
1: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワンジンロンとホンジンヨウの遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
9: はい。
10: 哟，这么快就任务完成了？
6: 啊，完成了，
10: 啊，够利索。
7: 哎，你怎么瞎掰呀？
6: 嗨，完成了一件，还有好几件。
10: 不急，什么时候办完，什么时候再走啊？
6: 那就给你添麻烦了。
10: 这说什么呢？这是咱游击队的点儿，自己家。
7: 哎，你跟我说那事儿，我还是不太相信。
10: 啥事儿啊？
7: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
11: 你说那事儿啊？啊，哎呀，我这么跟你说吧，我也是后来才知道，他们以前在日本呢也是苦出身。那个岛崎呢，以前在日本上学的时候，有个老师是中国人，教了他不少中国东西，他对咱中国啊有感情。
7: 有感情？他有感情就不应该跑到中国来祸害咱们呀。
11: 好些个日本兵啊都是用枪逼着来打仗的。岳政委以前给我们上课的时候就说过，最可怕的不是日本士兵，而是日本军国主义。好了，走吧，进屋。
7: 对对对。

0: 在哪办啊？他躲在县城里边还不敢回来了。
1: 甭急，有本事他一辈子不回来，咱们再等等。
0: 哎，我觉得这么等下去不是事儿，要不然咱们去县城找他去。
2: 季总，
0: 嗯，
2: 你想到县城，怕是想见杏花吧？
0: 你看你说的，啊，我想杏花了，我想去见他，行不行啊？哎，这王金龙不会进县城去糟蹋杏花去了吧？
1: 我怎么没想到这一层呢？走，咱们快去。
3: 哎，你们这是干嘛去？
0: 哦，我们呀、啊，
1: 哎，是这样的，我们任务没完成，我们得赶紧走。
3: 不是，吃完晌午饭再走啊？
1: 不吃了，我们任务太紧急，你也知道。
3: 走走走，
0: 对对对，太急了，
3: 那我就不留了。
1: 哎哎哎。
4: 回复的
5: 下进
4: 对特我是那么大的赢的回头给
5: 嗨
4: 啊这个啊起来我不大度赢的我能没人的准备俺们走，出去，咱们卡梅罗。
5: 嗨！
4: 俺们不打你怎么？出去！
5: 嗨嗨！
4: 呵，俺们不打你怎么？
6: 教官殿，彼らは人間です。無駄ではありません。
4: 落ち着けろ。
6: 教官殿、彼らは無駄ではありません。人間です。我々と同じ人間なんです。
7: ブライアン君、
4: やめろ。
7: お願いだ。もう言うな。
4: 俺の命令聞けんか。
6: 自分は命令に背きたくはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。
4: それを殺さなければ、さあ死ぬぞ。
7: いや、少佐がか。
4: うわ。来てるか。や
7: ー。ブライアン君。ブライアン君。ブライアン君。ブライアン君。
8: ブライアン君。藤野君、横に伝えてくれ。大東京兵は。違う
7: 村山君村山君村山君
4: 藤野立てい
7: や私は村山君
4: を来てお前前を逆るのかお前が最初だ戻れ先生

三角さらず。また死んだ。さくら、やつやつらに恨みを持っていないでくれるのか。さくら、やつらに復讐しないでくれるのか。

0: 说是打个盹吧，嗨，还睡着了。赶紧起来吧，天快黑了，咱们该走了。哎呀，我刚才说那话你都记上了？
1: 记住了，到了之后先别急着宰他，问清楚杏花的下落。
0: 担心你一刀下去，想问都问不出来，
1: 就别啰嗦了，记住了。
2: 哎，你说今天那吴队长说日本鬼子事儿是真的吗？
3: 怎么样，你还是不相信？
2: 你想想，那日本鬼能干出人事来？犬飼君， 軍令を違反したらどんな処罰を受けるのか知ってるだろうな。大佐殿に報告いたします。私は軍令に反してはおりません。ただこのような現状においては意見があるのです。大佐殿お願いします。どうかお考えください。犬飼一郎、君は関東軍に自任して以来駐屯軍を重視したことがない。今日は君に忠告しておくが、 すでに関東軍のものではない。君は河北駐屯軍坂井戸団に属している。この点は分かってくれるな。
3: 私は自分の置かれている立場を理解しております。自分の職責も理解しております。ただ長官殿に間違った決定を下してほしくないだけです。バカ、
2: 君は俺の選択が間違ってるというのか。
3: 大佐殿、我々の B3 計画は重要な任務です。
2: B3計画の完成を保証できるように現地の庶民を脅かしてはいけません。集中的に八郎、遊撃隊を潰さなければなりません。おい、犬飼一郎、お前を解職する。
3: あなたが私を解雇しても構いません。しかし私の考え方は変わりません。犬飼一郎、
2: 今行っているこの体制は皇軍に50万の軍糧を損失させた。去年満州の大干ばつで軍糧をそんなにもらえないはずだ。もし君は自分で軍糧を調達したくないなら中国のことはやる。君と君の兵は腹をすかせてしまうことになる。
3: 大佐殿、餓死したとしても私は決して過ちを犯しません。
2: 大佐殿、一つ報告したいことがございます。皇京軍中竜林地の中隊長ワンジンロウは八郎とつながっている疑いがあります。
3: 君は俺を侮辱しているのか。
2: 決してそういった意味ではありません。私は情報員が得た結果をそのまま報告しているだけです。ワンジンロウ以外です。皇京軍の大隊長ワンジンヨウも
3: 八郎とつながってる可能性があります。<笑>それということはそれら全員八郎軍ということか。
2: よし、お前目をしっかり開けてみるんだ。俺も八郎の遊撃隊に感染してるということか。
3: 自分はただ情報員が調査してきたことをそのまま述べただけですが、どうかご理解いただきたい。証拠？
2: 君の証拠は？ワンジンロンとハチロがいる竜林地の情報組織は桃園旅館とのやり取りが親密です。奴はまだホンジヨの息子の妻とワンヤンリンがいる遊撃隊と行き来しています。
3: これは君の証拠か。君の話から言えば奴らを引っ張り出し撃ち殺すということか。
2: 本来私の情報員がワンジンロンを通じて窓口を機密を暴こうとしましたが、 ですが突然に長官がワンジンロンを現状に派遣しまして、情報員の証拠集めに影響が出てしまいました。
3: 君は私がワンジンロンをかばい君の調査を阻止した。
2: そのような意味ではありません。ただ事実を述べているだけです。
3: おい、お前の事実を持って俺の前からするぞ。

0: 早くしろ。
1: 大佐殿は私の意見と私が提供した情報を拒否しました。私は司令部に上訴します。必要があれば司令部本部に上訴します。私をお許しください。失礼します。
2: 落ち着いてください。中佐殿は。
0: うっせろ。
2: はい。
0: バカバカバカ。
3: 站住。嗯，
4: 小伙子，我找我儿子王金龙。
3: 你找我们中队长
5: 啊？他升官了哈，有出息了。
3: 王队长去县城了，不在。
5: 老子大老远来，他躲到县城干啥去了？
3: 啊，不是躲着，是县城的皇军把他请走了。
5: 啊，哼，这个小兔崽子，那等他回来，老子非打折他腿不可。
6: 您就让我们进去吧，我们大老远的从乡下来，又是他的亲戚。
3: 你们是王队长的亲戚，我怎么会骗你们呢？是今天早上县里的皇军一早把他接走了。
5: 那这样吧，等这兔崽子回来的时候再找他算账，
6: 咱回吧。
7: 哦，哎，你慢点啊。
2: 中佐殿，我々大日本帝国の軍隊は世界で最も優秀で最強の軍隊であります。しかし内部で残酷な争いが起きているとは誰も知りません。中佐殿は長年多くの戦いをくぐり抜けてきましたが重用されたことはありません。しかし矢野や小島のような無能な人間が西川司令官の後ろ盾となり、彼らは
8: 報告
1: 入れ。
8: 長官、何かご用でしょうか。
1: 尾崎君、私は君を完全に信じてもいいかね。
8: 長官のためならば命も捧げます。
1: よし、君の仕事の重点を他の県に移すことにする。どんな手を使ってでも構わん。すぐに調べ上げるんだ。ワンジンロンとホンジンヨウの遊撃隊と密通している証拠だ。必ず酒井大佐を失脚させる。
8: はい。
9: 哟，嗯，这么快就回来了，任务完成了
5: 啊？完成了
9: 啊，够利索。
6: 哎，你怎么瞎掰呀？
5: 嗨，完成了一件，还有好几件。
9: 不急，什么时候办完什么时候再走啊。
5: 那就给你添麻烦了。
9: 这说什么呢，这是咱游击队的点儿，自己家。
6: 哎，你跟我说那事儿我还是不太相信。
9: 啥事儿啊？
6: 就那两个日本鬼把你们的命给救了那事儿。
9: 你说那事儿啊？
6: 啊，
9: 哎呀，我这么跟你说吧，我也是后来才知道，他们以前在日本呢也是苦出身。那个岛崎呢，以前在日本上学的时候，有个老师是中国人，教了他不少中国东西，他对咱中国啊有感情。
6: 有感情？有感情就不应该跑到中国来祸害咱们呀。
9: 好些个日本兵啊都是用枪逼着来打仗的。岳一中以前给我们上课的时候就说过，最可怕的不是日本士兵，而是日本军国主义。好了，走吧，进屋。
5: 我对对对。

0: 我就不留了。
1: 什么？把腿骨头
2: 下去！
1: 对头！死了不打的，赢的，回头给！
2: 嗨！
1: 让这个，让他吃了我，不打多，赢的。我能没人的，准备。你们走，出去，看我卡梅罗。
2: 嗨！
1: 还能不打你干嘛？快杀！
2: 嗨嗨！
1: 那不跟那狗上头个？
3: 狗干头咯，彼らは人間です。豚ではありません。
1: 落ち着けろ。
3: 狗干頭、彼らは豚ではありません。人間です。我々と同じ人間なんです。
4: ブライン君、
1: カメロ、
4: お願いだ。もう言うな。
1: 俺の命令聞けんか。
3: 自分は命令に背くだけはありません。でも自分は勝手に人を殺したくはありません。
1: やつら殺さなければ、さあ死ぬぞ。
4: いや、調査官か。
1: うわ、来てるか。や
4: ー、うん、村山君、村山君、村山君、村山君、
5: 村山君。うちの君、横に伝えてくれ。大東京令は我々が思っていたのとは違う。
4: 村山君。村山君、村山君、
1: 藤堂、立て。
4: いや、私は村山君を。
1: お前、お前は逆らうか。お前は最初だ。